0: puhutaan tuon Blink-tätokin tähän paljon tätä tuohon uuteen niin, että oikein kun te ajattelun hengamaa, kun ahi johonkin tauheen, että emme kuitenkin mä olin jättu angailuakin, nää paitsi keke, mä olin laittu jäiä kuva, hylyliä ke tauvaa, tuohon paljon, kai mä ihan kyllä nauhoittu tuokin laittu jäiä, hei mä niin noin itsekin tätä, kai tauvaa mun, hei paljon tämä kaikkea kehoa. Kite tulangan lähteen näin ja ihveen. Hän on hyvä kaitaa tukkele, kun hän on hyvä aulio. Hän on loto ihoalle, pekun niin hän on hyvä aulio. Ja hän on näin koe, pekun hän on näin kaina. Tänä luenga, peeni alava, niin me ei ole noo. Mä näkö mie aihe tali. Pehe hini kautta on hän on tuo lähtöu. Ke on noo hoho aihe, hän on hyvä aulio. Hän on hyvä aulio. Kolo ei, hän on hyvä aihe, hän on moni noin hoki he. He tulanga ja he tulaa honu pe he joka tuu pe he hini hoki kuva amata keia klato ja he tauva kai mumua koilo eta uote kele toko hita oli tene ja ua e uma toka ka palo tanga lo hoki tka hanga tene pe lai he Hewa no ke he maua ie koe, kua hei hiko tanga, kua motu hiet maho tanga, kua heilo peelo ke, hea heilo lo ke. Salipaaki na hainga palauta, kuki te lo te, na holi ka mana amata pa, hele oki moki laatou. Kite tuulanga te na ie ie na, na taimi ie nei, ie, paki na hainga palauta. Pia pia o, iyo ngalo omo he hata ohianga. Petol toi ihan pe helvet matoloi ja itoi hyllä. Kai eta aua lele na tohjenei. Ai ja wa etohje kita tau ke lo no mahana na ila ton hoilo tot palmeni. Oi huaina tula hono e a huaina i koe. Huaina tula hono ja huaina i tkainga. Huaina tula hono ja huaina i na luenga. Heo he vaenga tai toolanga, ei hoka tsinudunga te motu tenei, te hynu tenei, te malo tenei ja haina. Ei te tau o tau palota, mutta uhlihulinga, pe koai te unga e koike, omahana hana ite nuhoa, ma heki ton lima ke ono haena tula honno. E takitakia ki tatou ite tultua hanga e hoka hävalikin mua. Kun te tauot enää, niin tulaa honno. Ei jäitä maailman hienoa ole ihan mukaan. Hei, mä en hokki, kilokata vaikka tämä toki ei. Mä hokki itse kilangan, kun helvet tulangan ja nohon matalatalla, eikä ole tauot enää. Mä en vielä hokilla anna takua. Hyvillä yötsikä haikaa haitanga palota, kun te aiemmin keiloa ei aiemmin mai. Hoitanga noin hokilla. Kai elai he joka on ahoki kita to mai he vei ko joka tuhia kina tino e a eni ola to hoita oli ta kuna malanga kinga immigration a e on alele kila to ye na hyki te pale mene ke joka taki e ko ina taimi ena kwa kula to ta pili kite tula hono kula to kite ta pili ina ohi he ot malo nailona na loia kula tauden noho iloto te noho tupule e mai hoki mai ma keke hoki mai ma lohi hoki he latou leo pehweke ke a hoka huita oli mokoe e tuko tua he hyöhö niin mokoe he hoka tuhe teena kai ei loto ei hoki naa me tau huale ei loto ei hoki naa me tau mea kai na ie ua mantua kai koi hano social development ohi ja otmalo ei mua mainna höhöningi enää kako letuka hai ei pahakoikin he ei taimi kuongatta aiheet heta muha ei mai lava oihan tuki toittoka otte hyyklotet palmini kote on aamatta uuteen auklaatun hai etu kato muu mua venna takua kekkillä kita tuina ahainanga tau kita tuota tukotahi na kainga muha nauma nga luenga ke ono hai huhua ki ei hea hylyhyli ma kita tu ite taimi teine na hainga paluta mun mulla ku teena na aunga tau na pili tau na tonginga na me aonga maulunga ati li e kai e na tupe a te kāinga e te tau noka heo ke hoanga i te kāinga e lahit vāinga tupe o te kāinga na te tongi na tamanam na mātua e hukanu na aonga kua he heo heo ane ki te me kai e te ahoi o te vai a heo o te mahina hai atu ko te opportunity nyani mea e ono mahoi ma e avano tuku avano mai e te malo e nā aonga te malo ko i nā aonga ke ono he heo heo ani mai ke tātou whanau we're gonna after school we're gonna me aonga mai ke hoi kai e unā aonga ni e we're gonna tahaonga mai ke heo heo ni hina hoi aonga ni e lau toka heo ke ono mai e tātou whanau ke e logina me ye na o ka li la tu tal ni ka po po ki lo na me aunga ka e to tong ho ki na ho ya aunga ke ho ka tino ya na tu to la tu na tai mi na ha ya tu pe la ba ku na ho ya aunga e ta hi aunga ho ki ko ro ka to he li mo hu lu tu mai ti te ho ya aunga ko ta hi e to ka la hi a ti li nei ni e ve na te ka no nga te pa te tu la nga te ki la nga ni e nā me tāua kokonga iti tēnei koe iei ai. Nā, ko nā me kai ana tama iti e nā ilunga lalo ai hoki ki lātou i te parlamenti nei. Ni e, nā free lunch. Ni ki te lelei nā a kokonga hoanau, talu ai te lelei o nā mea e hoanga ai hoanau. Ka hai ku he nā hoti e te kāinga, ku o mohai te mālo o i hepalai nā, nā me kai awauli e nā ahana ulo te nā aung. Ki te leleo te hoanganga, nā tukai ngā me kai, bini me tau arau kua hokapatama. Rahi amu te horaoa, oi tuhua ai, e lelei nei, e kina nei, kai ako ni ato ka tūmai e nā parties ma nā shui ki te pale mene, ki te tau na iei, ki te lelei ma te kino. Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hokatutu. Mai kau mai, ke hokatohi nai tau paluta. E loto e nā ngā luenga. E lawai te lelele te mtākupte e nei. Kai mū mua, e lava te totongi o ki tātou, ke ono talia e tokohita, ma te maulunga o te olanga e ki tātou, ki te maulunga nā mea e hokatau. Maulunga te tau te pata ma te halao te hihiu ma ietahi mea ke ono ka kai le e te kāinga. E lawa nei te tongi o ki tātou. E lawa nei nā pe maulunga atiri nā tupe tipi a te mahalo he tau nei ke tukutuku ki lalo ke hokawa no mai hoki ni ietahi wa ngā tupe ki lātou e kawe ka he kui e ilunga na text peko na tupe tibet malo i o tato tongi e iloto ai hoki na tupe e aoi na tino e oloi oi hokahela na tāwale ki te mōlunga te penhini wai lai hoki tani lato text e tipi ai heo hei tu e kilaki ai ko te GST hoki Goods and Services Tax he tupe a te malo e hoka opopo ki lunga o te mea koe hoka tau o te a o te halao, o te hihi, o te, te patama. Nā mea mai e nā. He taunei en tibi tibi ki lalo. Waile mai ai, e hoke tuki mātou te luhuru tālā te i e tau pene hui tīk, hoka wopo ki lunga te hoka heo ako he. Kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tibi ki lato i te tongi. E hiki ki lunga te tupe tibi ki lato i te penhini. I lunga o nā vāinga kehe kehe e ono tipi ai mai au ai nā tupi aki lātou a te mālo, a ai a te mālo. Nā vai ngā mai e nā ke, nā he kilau iu tiki taumatau, ka kilau ki te lima tau ngā pale hoki, ka hoai, e hoka heo i tō mahao ki te lima te kino, o nā hoka tu aki lātou, ilunga nā me tau tupe. Wea nā tākua, ko loto iu ti, o te holewe ngā luenga. I nā hoka tuhi ai e nei ke kila ki ai. Ma, ki te tōki, lahi hoki nā pihine he kutapuni, ai hea. Hea tatu mālo e hoaia, hea hoki tā lātou he hoaia. Ki nā awala, ki nā awala e kui ki tātou, ki nā aonga, pa ko nā ngā luenga. Hea he tūlanga iei ai. ai te awala ni an ni me magla to mai ko kale ya tile ke ai hai ya tu te na gele mai a e yo te taimi te ho ho taimi ho ko ki lunga o te motorway te awala la wite le ki nei au ki lani ko ave me ho ka te pito hinu au ki lani o yoti e tongi e ko he tex ni ve he motorway tex ko pili matala au yoti kai he he taimi ho ko ki lunga li matala o ho ka lua lo hu tala haka tolu tolu hulli mitala ai atto e na ora ulu ko logo de mega pa ke ko ka ko ilotto to ko ilotto na ka to ite a lui to la o to a wala de con hön ko ki ai hu ki de ma ai atto na me o ma yen le li hu ki de ola ma lo lo man tu mai ni nai me yen na to ka tu hia te ola ma lo lo pe a lele nei te tūlanga iei nā hualākau ki tātou. Nā tia ki tātou te tongi nā hō mai. Kai tātou e lo tinga aina ki nā hō mai. Pe mataloa atili hoki tō katali oko e ke iei he takotonga e hokatai taliko e ki iei. Ki he taimi te tauna hokatala noa iei ko he hō mai hokapitoa. Na e mataloa atili, pe hao ki lata mataloa ai, he hao ki lata tongohiti ato malo, ki lata ui e ia. E tutu mai, pe hui e tutu mai, e hoi anga ki nai tui e nā tau te ola malo lo. Hai atu. Me tau tu lahono, nā leo leo. E tutongi kea, ni atala tau e hoi, hea he vape atu leo leo ki hoka hui tauli. Hea he toka lahi o ki lata ui e ia te tauna ilunga te awala. Ke ono talia i nga maho tia ngata ngata. Ni e lelei nei nga tonge kratau e kina nei e toka lahi nei e lapa nei te kauhe anonga pehe ai. E tua i atu he heo hani ki te koe pehe ai. Pe e ini e tahi hoka hui tauli tau ki te tauhi ngā tula hono. Ke ono heo hani e tuai. Ma ke tohina tuai hoki tau palo tahi hoi. Mantu tātou tala no ki te hainga pā lota e lomu ki tātou kīnei. E lelei hoki heo awa noa ke hano e koe ki tō mahino. Te legal aid nā tupu heo haini e nā koe mai loto i te mohai o koe. Ke moli ai he tahi pe tau tali ai hoki he moli anga mō koe. Nā me umai e nā e loto mā hui e te ahui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulipuli inga pe he ai. Hakat mālo, ai hea, ke tōhina i taupalota, ke tōhina ai he hulihulinga mā koe. Ke te kila tō i e anga waka ki loto tupane mene i tō hanga pālota at mālo, e lomu ki tātou kei. Ni nai mei e nā, me manu ki tātou e tātanoa haile, anga ki tūlanga tēnei, ai hea wai tāu tō hanga pālota. E tā aua, te tahoe ngā parata mō ki tātou ki nei Aotearoa nei. Kai vēnā iho ki la, ki te tūlanga nā heo heo ninga tau ki toka lau, hea he tūlanga kua iei e toka tupenga. Ani uhila ki toka lau. E lawa nei, he lawa nei, e lahi ati li e he lahi. Niani ki ki langa ma ki tātou anga ki nā heo heo ninga. Wā vē e hua hoki ki te pāti e tūmai. Hai atu, ni e... He mana te mokoe mpehe langona hoki e tāu lelea ngai lawa ki tūlanga i nā tata noa ki tātou ilunga lawa tātou a program tēnei. A ngai ki lunga o te hoinga pārota.
1: PMN Tokelau.

0: Ie. Ei ole nää mei maana ia, ei maikin hommaa tältä laitulanga iina. Hakata hinga hakita, toka ei lähe jokin nää mei maikkaa maikkaa kaunga. Mei ilu toh joku tehe jäi. The artificial intelligence maikkaa kaunga ikita, toka ei tuu nää mei maa iina. Hän on tehty hollanga nää ikita tulanga iina. Ilunga luo tätä opulokala mei. Toi on tehty tuo aite, on hyllä ooli mitolta hei, mate ei valuun noin valuuta hei tulta hei. Mohe hea maikin lunga, otetaan tuo opulokala.
1: PMN, Tokelau.